0: for today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Naresh. Newspapers have prominently covered Prime Minister Modi's video message on their front pages. PM, I forgive children who abused me. Let's show them the way. Headlines, The Indian Express. Pak forces target women, kids in POK. India calls for global scrutiny. 40 killed in stir since July 27, says The Asian Age. Life term for Tahir Hussain in Ankit Sharma murder case is a top headline in The Pioneer. The Tribune under the headline, uniform was soaked in blood, cop's skin recount trauma after CJPA protest violence. Reports that the family members of police personnel injured during the violence at the CJP protest have shared their ordeal and sought justice. In its editorial, How Apps Have Built the Modern Consumer, the Financial Express writes that modern life has a way of creating inconveniences out of the conveniences it promises. The paper says that they promise a user-friendly interface but become a surprisingly accurate portrait of their owners. The paper concludes that what began as an alternative to the website has evolved into a system of hyper-personalized nudges, inducements, and playful jabs on our phones. A top headline in The Hindu says, Trump touts Gaza deal, Hamas seeks Israeli exit, saying Hamas acknowledges the deal only if Israel withdraws the troops and stops killing Palestinians. And finally, the front page of Hindustan Times shows beaming faces of Asmita Day and Harsh Singh after winning the country's first ever gold medals in judo at the Commonwealth Games. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for compassion and guidance for misguided youth, says hatred and abuse never solve anything. President gives assent to anti-paper leak bill, introducing stricter punishment and setting up fast-track courts. Prime Minister to launch multiple development projects in Andhra Pradesh and Karnataka today. India raises concerns over ongoing hostilities in West Asia region, urges Iran to avoid attacks on commercial shipping and seafarers. Italy suspends free border travel with Spain over Ceuta migrant crisis, and at Commonwealth Games, India clinched two historic gold medals in judo, secure double podium finish in men's javelin throw, and win a first ever bronze in decathlon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashvani se pesh hai khabarnama. آداب. خبرنامے کے ساتھ میں عبدالواحد. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی نے گمراہ نوجوانوں کے تئیں ہمدردی اور رہنمائی اختیار کرنے کے لیے کہا ہے. انہوں نے کہا کہ نفرت اور گالم گلوچ سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. صدر جمہوریہ نے پیپر لیک کی روک تھام کے بل کو منظوری دے دی ہے، جس میں سخت تر سزا اور تیزی سے کام کرنے والی عدالتیں قائم کرنے کے لیے کہا گیا ہے. وزیراعظم آج آندھرا پردیش اور کرناٹک میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے. بھارت نے مغربی ایشیا خطے میں جاری مخاسمانہ کاروائیوں پر تشویش ظاہر کی ہے. اس نے ایران سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کمرشیل جہازوں اور جہازیوں پر حملوں سے گریز کرے. اٹلی نے سیوٹا مائیگرینٹس بحران کے معاملے پر کھلی سرحد کے راستے آنے جانے کی سہولت معطل کر دی ہے. دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت نے جوڈو میں سونے کے دو تمغے جیتے ہیں، جو ایک تاریخ ہے. بھارت نے نیزہ پھینکنے کے مردوں کے مقابلے میں دو تمغے حاصل کیے ہیں. اس نے ڈیکتھلون میں ابھی تک کا پہلا کانسے کا تمغہ جیتا ہے. خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ برا بھلا کہنے اور نفرت سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. انہوں نے ان گمراہ کن نوجوانوں کے تئیں ہمدردی اختیار کرنے کی اپیل کی ہے جو بے لگام ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ملکی تعمیر اور قومی مفاد کے جذبے کے صحیح راستے پر ان نوجوانوں کی رہنمائی کی جانی چاہیے. وزیراعظم نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں، جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا ہے، قومی راجدھانی میں جنتر منتر پر حالیہ واقعے کا ذکر کیا، جہاں ان کے اور ان کی آجہانی والدہ کے خلاف گالم گلوچ کا استعمال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پورے ملک میں تمام لوگوں اور دنیا بھر نے ان واقعات کا نظارہ کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگرچہ اس رویے پر سماج میں جو غصہ اور مایوسی پائی جاتی ہے وہ بالکل واضح ہے، لیکن بچپنا سیکھنے، غلطیاں کرنے اور ان کی درستگی کا مرحلہ بھی ہے.
3: بچپن میں غلطیاں ہوتی ہیں اور بچپن میں गलतियों से

0: نے کہا کہ اب انتخابی فہرستوں کا مسودہ 10 اگست کو شائع کیا جائے گا۔ بھارت اور چین آج سکم میں ناتھولا پاس کے ذریعے سرحدی تجارت دوبارہ شروع کریں گے، جس سے دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان ایک اہم تجارتی راستے کی بحالی ہوگی۔ تجارت کی بحالی سے 6 سالہ تعطل ختم ہو جائے گا، جو 2020 سے کورونا وائرس وبا کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ توقع ہے کہ تجارت کی بحالی سے سرحد پار تجارت کو فروغ ملے گا، جس سے رجسٹرڈ تاجروں، ٹرانسپورٹ آپریٹروں اور متعلقہ کاروباریوں کو فائدہ پہنچے گا۔ ناتھولا کے ذریعے تجارت 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک معطل رہنے کے بعد 2006 میں دوبارہ شروع ہوئی تھی۔ اڑیسہ میں مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے، جس سے دریا سے متصل نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی نے موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ بھارتی موسمیات محکمے نے ریاست میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس کے بعد انتظامیہ کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ مہاندی دریا میں مسلسل پانی بڑھنے سے کٹک، پوری، جگت سنگھ پور، کیندر پارا اور کھوردا ضلعوں کے نشیبی علاقوں میں دوبارہ سیلاب آنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بھدرک، بالاسور، جاجپور اور کیونجھر کے سیلاب سے متاثرہ ضلعوں کا بھی فضائی سروے کیا، تاکہ موجودہ صورتحال اور امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا سکے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے کہا ہے کہ جنوب مغربی مانسون کے دوسرے نصف حصے کے دوران ملک میں معمول سے کم بارش ہونے کا امکان ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ امکان ہے کہ اس ماہ بارش طویل مدتی اوسط کا 94% سے بھی کم ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا کہ مشرقی جزیرہ نما بھارت، شمال مغرب کے کچھ علاقوں، وسطی بھارت اور مشرق اور شمال مشرقی علاقوں میں اس طرح کے حالات رہنے کا امکان نہیں ہے۔ نائب صدر جمہوریہ CP رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر نیرج چوپڑا اور کانسے کا تمغہ حاصل کرنے پر یشویر سنگھ کو مبارکباد دی ہے۔ تائپے اوپن بیڈمنٹن میں بھارت کی تنوی شرما آج سیمی فائنل میں شاندار جیت حاصل کرنے کے بعد خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئیں۔ 17 سالہ تنوی نے چینی تائپی کی کھلاڑی کو سیدھے سیٹوں میں 21-17، 21-11 سے شکست دی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آندھرا پردیش کے وجے نگرم کے بھوگپورم میں گرین فیلڈ الوری سیتارام راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم نے بنیادی ڈھانچے اور توانائی کے شعبوں میں 18,000 کروڑ روپے کی مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کیا۔ جموں کشمیر کے کلگام ضلع میں دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والا دوسرا مزدور بھی زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے 19 کلوگرام کے کمرشل LPG سلنڈر کی قیمت میں تقریباً 200 روپے کی کمی کر دی ہے۔ اڑیسہ میں سیلاب کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ مہاندی دریا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے سے نشیبی علاقوں میں مزید سیلاب کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akash Mani and I'm Saira Mujtaba with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi inaugurates Greenfield Aluri Sitarama Raju International Airport at Bhogapuram in Vijayanagaram district of Andhra Pradesh. Prime Minister launches projects worth 18,000 crore rupees in infrastructure and energy sectors. In Jammu and Kashmir, second labourer injured in yesterday's terrorist attack in Kulgam succumbs to injuries. Price of 19-kilogram commercial LPG cylinder reduced by about 200 rupees. Flood situation remains critical in Odisha, with Mahanadi River continuing to swell, threatening fresh areas.And in Taipei Open Badminton, Tanvi Sharma storms into women's singles final. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today said, Andhra Pradesh is moving ahead at a rapid pace and that the center is fully committed to realizing the vision of Swarn Andhra and Viksit Bharat through large-scale infrastructure and industrial development.

جوليان، لالا، مجنو، شری اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. یاد یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دلبر کا نام جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے سا